0: ɲɔgɔn fɛ a mɛnna an bɛ gitar fɔ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ ka orkestre fana na ɲɔgɔn fɛ o tuma kow donna cogo min an ka denmisɛnnin na i yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la
1: o waati denmisɛnninya tun b'an bɛɛ la an ka fɔli yɔrɔba tun ye amical de
0: kosɛbɛ
1: ka yan o tuma maa o maa n'i ma taa amical la i ma taa yɔrɔ la o ka bɔ yen an tun bɛ fɔli kɛ nɛgɛnda kɔrɔ lɛnde septembre la
0: kosɛbɛ
1: an ye fɔli caman kɛ yen n'an tilal'o la an bɛ taa diinɛw jouer gouvernorat la
0: kosɛbɛ
1: n'a yɛrɛ ka don la nka ni ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi waatiw tɛmɛna ala ye bi don de fana yira an na an bɛ barika da ala ye